vezer rastel. Savet kriz ar c'hoajou. Stokuzet ne dourri ar c'hera tan zoroio. Prennet e chom an ur an alroi a ur kolet. Tomet e obet er mour kan tu diski an tet. Kan an alroi